akanaku yuyayka. Mana chansatachu, mana pujlaskachu, chayka, manaska uyarichnik, turay, ñañay. Dios pa kamachiskan firme, kaika usay ninchiska kanan. Chaypajme, churakunriki, chaypajya yachananchis, tapunakunanchis, quizás pasajpaskan riki. Pasado nenchis, a ver kaman miriki, jinaka chaykunata, munaita tapunakunanchis. Kanchu, manachu, imahawan, maipin, pin, imainan, kunari, monaska turay ñañay. Chayqa manaña qhipaman yuyachikushanapaq manaña qhipaman imanisuntaq renegachinakuykashanampaq mana k'araqpiñanakuykashanampaq mana awantanakuy atiykashanampaq huqpaq kamata piñanakuykashanampaq ama chaykuna nuqanchisman kawsakuyninchisman kanampaq munasqa turay ñañay. May pachachos no canchispe, o ejemplo churas panesonchis, ari, hay kumuriki kishka riki, may nimperiki amirons o mishkaron china riki kishka, hay kumuraspa. Mana, lyoximunchu, may pia ka kumuriki ninchiriki, hankoman si chayan nisparriki. Hinaman lyoximunchu, nanaylia kan riki, hinak manata riku kumbisyo. Tiempo manta, kunkay lyoximun, hinaka nanay, chay nanay, lyoximun, hina monaska turay nyanyay, mananya kuirpun chispi kanchu chayaka, tranquilo kan riki. Chay hina ima, kashan, pakashanchis imatan chaykunatapas lutas ahtunanchis munasqa turay ñañay jinaqa riki chaykuna kasqantaqa yachaspaqa manaña huqtawan qasqa kawsaypas kashanampaq munasqa uyariqniku runan kanchis huchayuqmi kanchis jinaqa aceptanakunanchismi manan riki manan perdonakimanchu nispa ninanchischu. Manachu rimakuypipas kan sutintan rimana wañuchinapajpas nispa rimanku. Ari, sutinta rimasqaqa, ari alchakunanpaq atikun, rompikunanpaq atikun, manaña riki, kay hina qasqa kawsaypi kawsashananchispaq munasqa turay ñañay. Ajnata chariki Dios taytanchis, sumaqta, pusa wasunchis kawsay ninchispi. Yachanchis manasqa turay ñañay. Quizás riki wakin mana Dios pasiminta. Leja mana yachanchu riki. Maypachichus Dios pa wawan kanchis. Cheja tajanarukuchtinchisqa imatan tarisunchis. Ali mi mamayta akarakamunki. Hamuy mamay. Nuqawan tiyakusunchis ni wasunchu. Nita jaritapas. Yuyashallanki kanka riki warmikita. Yuyashallanki riki. Wawaykimanpas alimentasyonta pasashanki. Yachanichu haykataraj. Nuqapajtaq manaña kanñachu wawaypajpas. Kamilla, diskushunlla. Kay hinakuna manasqa turay ñañay. Chaynari ima kasupita jaynatari chayasunchis porque wayna sipas kasunchis chayqa seguramente riki wayna sipasqa jarita munanqa warmita munanqa ajnacha riki mana cuerpunta awantayta atinqachu pero señor Dios ninchispa simenqa nishanmi chaypiqa qhariyuq kayta munan chayqa qharita munashpaqa esposon kutinarakapuchun nin. Amataq esposupas wichuchunchu pasaqtaqa nin. Chaypas huchachaka kushallantaq riki. Rimamuranchismi riki maypachachus pampachasunchis. Chaymi señor Dios ninchispas pampachawasunchis. Manataqchus pampachasunchis. Chayqa mananuqanchispas huchanchiskuna pampachasqachu kanqa nin. Nuqachu nini turay ñañay acaso. Dios pasinimi nishan riki munasqa uyariqniku. Chayta kallaparunapas yachanmi. Ari manasqa turay ñañay chayta qhawaykuspa.

Ikuna turaikuna papanchis pa palabram tapas ñawin charukusunchis yakay tutamantampi. Lima musharkanchis miriki Dios taitanchis pa palabranta Isaías. Isaías khelqapi riki niwasharkanchis ñañay turay. Imanispan Isaías atunt akainin huchuit akainin tak iskaimanta kinsakama. Ni washarkanchis ñañaykuna turaykuna chaypi Dios taitanchis pa palabra. Ni washarkanchis riki noqanchis llaqta Señor pa llaqtan si ichaqamana papanchista reqsinchischu mana ari yuyarinchispaschu. Chaypi nisharqan riki turupas reqsinmi dueñunta. Asnupas reqsinmi rikunmi maypichus dueñunmi hunaqarananta nispa. Pero kay llaqtaymi chaqamana reqsiwanchu. Mana yachanchu, mana yuyayninpas kanchu nispa ñañay turay. Aún Jeremías qelqapipas nishallantaqmi ñañaykuna turaykuna. Jeremías capítulo 8. Versículo 7 chaypipas kay hinata kaj nishallantaq chaywan tukiyapusunchis. Nishanmi kaypi Jeremías capítulo 8 versículo 7 nishan. Sigüeñapas yachanmi wajche qasman rinan tiempota. Kulkupas jalwapas chayñapas yachankun hayk'aqchus wajche qasman rinankuta. Llaqtaymi ichaqa mana yachanchu kamachikuy simikunata nispa niwanchis. Ari chayhinatan kay papanchispa palabrampi niwanchis ñañay turay kay pipas. Animalkunaqa yachanmi aun kay pipas palaq animalkunamanta rimapay washanchis. Yachansi chiqasman chayñapas sigüeñapas yachanmi wajche qasman rinan tiempota yachansi. Aún kulkukunapas, kalwakunapas, chayñapas, yachanku, haykachus wajche qasman rinankuta. Pero noqanchis llaqtankus, Dios pa llaqtan kashaspa, wawankuna kashaspa, nishanmi llaqtaymi ichaqa, mana yachanchu, kamachikuy simikunata nispa. Rimapay washanchis kaypi ñañay turay. Haykachtaq entonces yachasunri. Haykachtaq entonces reqsisunri papanchistari simanataq kuna. Señor Dios taitanchispa palabrampi niwanchis manan reqsiwankuchu kay llaqtayqa. Haykachtaq entonces ñañay turay reqsinkirichiqaqmanta papanchistari. Haykaqmi reqsisunchis, haykaqmi yachasunchis.